ہے کہ حاضر حضور ہے, ہمیں سلسلام ہے, سمست الکلام ہے, کہ صاحب دماغ ہے, کہ حسن الچراغ ہے, کہ کامل کریم ہے, کہ راج کریم ہے, کہ روجی دہند ہے, کہ راج کرہند ہے, کریم الکمال ہے, کہ حسن الجمال ہے, غنیم الخراج ہے, غریب النواج ہے, حریف الاسکن ہے, ہراس الفکن ہے, کلنکن پرناس ہے, سمست النواس ہے, اگنج الغنیم ہے, رجائے کرہیم ہے, سمست الجبا ہے, کہ صاحب کرا ہے, کہ نرکنگ پرناس ہے, بہست النواس ہے, کہ سربل گون ہے, حمیس الروان ہے, تمام التمیز ہے, سمست العزیز ہے, پرنگ پرم عیس ہے, سمست العدیس ہے, عدیس العلیخ ہے, حمیس الاپیخ ہے, جمین الجما ہے, عمیق الاما ہے, کریم الکمال ہے, کہ جرت جمال ہے, کہ اچرنگ پرکاس ہے, کہ امتو سباس ہے, کہ عجب سروپ ہے, کہ امتو بپہوت ہے, کہ امتو پسا ہے, کہ آتم پربا ہے, کہ اچلنگا ننگ ہے, کہ امتو اپہنگ ہے, مد پہار شند توہ پرساد, من من پرنام گن گن مدام, ار بر اگنج ہر نر پرپنج, ان گن پرنام من من سلام, ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ, ان پو اناس من من پرکاس, گن گن پرنام جل تھل مدام, ان شج انگ آسن اپنگ, اپما اپار گت مت ادار, جل تھل امنڈ دس بس اپنڈ, جل تھل مہنت دس بس بےنت, ان پو اناس ترت تر تراس, آ جان باہو اک سداہو, اوکار یاد کتنی اناد, کھل کھنڈ خیال گربر اکال, کر کر پرنام چت چرن نام, ان چھج گات آج جنابات, ان چنج گات ان رنج بات, ان ٹوٹ پنڈار ان ٹھٹ اپار, اڈھیٹھ دھرم ات ٹھیٹھ کرم, ان برن انت داتا مہنت, ہر بول منا چند توہ پرساد, کرنالہ ہے, ارکالہ ہے, کھل کھنڈن ہے, مہمنڈن ہے, جگتیسور ہے, پرمیسور ہے, کل کارن ہے, سرب بارن ہے, ترت کے ترن ہے, جگ کے کرن ہے, من مانیا ہے, جگ جانیا ہے, سربنگ پر ہے, سربنکر ہے, سرو پاسیا ہے, سربناسیا ہے, کرناکر ہے, بسمبر ہے, سرویسور ہے, جگتیسور ہے, برہم